0: Bună, sunt în Virginia.
1: Can you give that one again?
0: My apologies. Bravo 6276 1438.